Inder, ritters krig og sejde mark og ski. Domse, kruse, kæp, hvide, klippet sæk.